0: Vesti. Vesti. Dobar dan u vestima Radio Borova. Svetske cene hrane ponovo su porasle u septembru, dosegnuvši najviši nivo od novembra 2022. u uslovima logističkih poremećaja i vremenskih nepogoda koje su uticale na useve, izvestila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu. FAO indeks cena korpe osnovnih prehrambenih proizvoda iznosio je u septembru u proseku 136 bodova i bio je za 1,5% viši nego u avgustu, pokazao je redovni mesečni izveštaj. U avgustu je prema revidiranom podatku iznosio 134 boda, signalizirajući rast cena. Na početku jeseni vrednost indeksa dosegnula je najviši nivo od novembra 2022. godine. Najsnažnije su u septembru skočile cene šećera. Vlada je kao neosnovane odbila sve navode iz predloga 54 opoziciona zastupnika da se pokrene pitanje poverenja premijeru Andreju Plenkoviću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Lici, ocenivši taj predlog neuspjelim PR potezom. Dodala je i da je jedini cilj toga predloga nanošenje političke štete vladi, a ne briga o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi u Hrvatskoj. Vidljivo je da nema nikakve osnove za izglasavanje nepoverenja, navela je vlada, te Saboru predložila da odbije opozicioni predlog. Najavila je da će u vezi s očitovanjem u Saboru biti prisutni premijer i šest ministara Branko Bačić, Davor Božinović, Tomislav Ćorić, Marija Vučković, Irena Hrstić i Damir Habijan. Deca, mladi i njihove porodice uskoro će imati dodatnu stručnu podršku u zaštiti od nasilja i drugih opasnosti na internetu. U okviru projekta Centar za sigurni internet u Vinkovcima će biti otvoren ured za savjetovanje, edukaciju i pružanje pomoći u digitalnom okruženju. Za realizaciju projekta Vukovarsko-Sremska županija izdvojila je 10.250 evra, a ugovor su potpisali župan Ivan Bosančić i Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalo i zlostavljanu decu i Centra za sigurni internet. Sredstva su namenjena finansiranju plata jednog zaposlenog u periodu od oktobra do decembra 2026. godine uz planiranu saradnju u naredne tri godine.
1: Svjedoci smo, kao što vidite, da je porast nasilja nad djecom, ali među djecom zaista u porastu. Ono što mi vidimo da u stvari internet je izbrisao tu granicu, jer djeca počinje nasilje u živo pa emitiraju na internetu ili gledaju nasilje na internetu i onda ga kopiraju u stvarnom fizičkom svijetu. Prema tome, kroz ovih 15 godina koliko vodimo Centar za sigurni internet, ono što nam se pokazalo, to je da prevencija, edukacija, ključ i najvažniji dio prevencije nasilja. U sklopu ovog našeg rada bit će pružene usluge i savjetodavnog rada, savjetovalište za djecu žrtve, ali i maloljetne počinitelje nasilja, i mislim da će to biti jedan zaista važan iskorak za zajednicu.
0: Ured će biti smešten u ulici Jurija Dalmatinca 18 u prostoru u kojem centar već 10 godina provodi program poludnevnog boravka za djecu sa problemima u ponašanju. Rad centra obuhvata tri glavna stupa rada.
1: Jedan je svakako preventivni dio, s obzirom na zaista velike pozive škola koje nas zovu da održimo predavanje ne samo djeci, nego i roditeljima i nastavnicima koji su ključni u ulozi prevencije. Zatim imamo savjetodavnu liniju 0800 606 606 koja prima pozive kada je dijete u stvari žrtva, kada se nešto loše dešava. I moram priznati, evo sad zadnjih nekoliko godina, iako mi jesmo fokusirani na djecu i mlade, sve veći broj u stvari poziva od strane naših čak i starih sugrađana koji su postali žrtve nekim oblikom prevare ili kaznenih djela na internetu. I onaj treći dio, a to je zaprimanje anonimne dojave putem naših obrazaca kada je pitanje govor mržnje, zlostavljanje djece na internetu, nasilje na internetu, tako da je zaista, to su tri glavna stupa rada Centra za sigurni internet.
0: Rekao je Ramljak. Važnost pokretanja projekta istakao je Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
2: Danas smo svjedoci puno djece koja su doživjela to zlostavljanje, koji su se povukli u sebe, koji su možda propustili jedan dio obrazovanja zbog takvog ponašanja, koji su izgubili dio djetinjstva, koji će izgubiti možda u nekom narednom periodu dio sebe koji su mogli utkati u svoje obrazovanje, u svoje napredovanje i sutra biti nosioci našega društva. A zašto? Zbog čega? Zbog dvije osobe koje ne smiju u medijskom prostoru nazvati onako kako bi ih nazvao, tri koje to rade ili osobe koje ne zaslužuju uopće biti u medijskom prostoru, a kamoli na internetu. Mislim da se time mora pozabaviti naše društvo, mislim da to mora najrigoroznije kazniti, i ako je ovo jedan mali kotačić, ja sam presretan da smo krenuli u tome smjeru.
0: Otvaranjem ureda bit će unapređena zaštita djece u digitalnom prostoru, a podrška će biti dostupna i roditeljima, nastavnicima i stručnjacima koji se suočavaju sa izazovima sve veće prisutnosti djece i mladih na internetu. U Vukovaru će danas biti održan 27. dan ružičaste vrpce, posvećen podizanju svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Događaj organizuje Liga protiv raka Vukovar, klub žena lečenih na dojci uz podršku organizacije Europa Dona Hrvatska. Obeležavanje će biti održano ispred Veleprometa u Vukovaru u periodu od 9 do 12 časova. Cilj događaja je da se građani podsjete na važnost brige o zdravlju dojki, redovnih pregleda i podrške ženama koje se suočavaju sa rakom dojke. Bilo je to sve u vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: reklame.
1: Gde kupiti tinte i tonere?
2: Pa u papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakinski ulož,
4: pele,
5: 11,27 €,
4: najam stana
5: 7,99 €. Život ima cijenu.
6: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova

0: Kad ljubav porodicu stvara i spaja, u nama probudi radost, a oko nas zasija svetlost. Vatru na ognjištu polako palimo i ona gori. U srcima našim svetost pravoslavlja zbori. Tu, na ovoj zemlji, duh predaka vekovima čuvamo. U svetinjama našim s ponosom se okupljamo, svetosavskog duha časno se sećamo i s njim i danas živimo. To smo mi, srpska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Upoznajte nas bolje i više u emisiji Ognjište.
1: Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem Ognjištu najavit ćemo novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu u organizaciji Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Za Ognjište govore pravnici Nikolina Mitić i Dejan Stanković. Donosimo i reportažu iz Dalja, gde je posljednjeg vikenda u septembru održana 12. jesen u Erdabovu organizaciju udruženja Đorđe Ocić. Bili smo i na muzičkom programu Veče nezaboravnih pesnika Balkana u Vukovaru, posvećenom Miladinu Šobiću i Bori Đorđeviću, kojim je završilo leto u Srpskom domu. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
3: Uskoro počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu pravnog tima Zajedničkog veća opština, u okviru kojeg će njihovi pravnici obići gradove i mesta u kojima živi srpsko stanovništvo na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Tim povodom naši gosti su pravnici Nikolina Mitić i Dejan Stanković iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Nikolina, kada počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći, s kojim ciljem i koja je prva stanica?
4: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći započinje u oktobru 2026. godine. Cilj ovog ciklusa je omogućiti građanima, odnosno pripadnicima naše zajednice, lakši i neposredniji pristup informacijama o njihovim pravima i mogućnostima ostvarivanja pravne zaštite. Poseban naglasak stavljamo na dostupnost pravne pomoći na terenu kako bi građani mogli dobiti potrebne informacije i savjete bez potrebe za dolaskom u sjedište Zajedničkog vijeća opština Vukovar. Prva stanica novog ciklusa bit će općina Borovo 6. oktobra, tamo ćemo biti dostupni građanima. Pozivamo sve zainteresirane da nam se obrate sa pravnim pitanjima, nedoumicama ili problemima, neovisno o tome radi li se već o nekom pokrenutom postupku ili potrebi za dobivanje osnovnih informacija i smjernica za daljnje postupanje.
3: Kakav je daljnji raspored, koje opštine i mjesta planirate obići?
4: Tokom oktobra planirano je održavanje terenskih aktivnosti na području Borova, Negoslavaca, Markušice, Trpinje, Dalja, Šodolovaca, Kneževi Vinograda, Kneževa, Jagodnjaka i Darde. Na ovaj način želimo osigurati ravnomjernu dostupnost pravne pomoći na području opština koje obuhvaćamo, te građanima omogućiti da pravnu pomoć i potrebne informacije dobiju u svojoj lokalnoj sredini. Terenski rad posebno je važan jer omogućuje neposredan kontakt sa našim građanima i pravodobno prepoznavanje problema s kojim se susreću u svakodnevnom ostvarivanju svojih prava.
3: Na koji način vam se mogu obratiti građani, ljudi kojima je potrebna pravna pomoć?
4: Građani nam se mogu obratiti svakodnevno putem kontakt telefona 032 422 750 kao i osobnim dolaskom u prostorije naše zgrade Zajedničkog vijeća općina Vukovar na adresi Eugena Kvaternika 1. Osim toga, pravna pomoć dostupna je i neposredno na terenu, znači tokom naših obilazaka opština koji se provode u okviru planiranih ciklusa pružanja besplatne pravne pomoći. Mogu da nam se obrate čim se pojavi neko pravno pitanje ili problem kako bi pravodobno dobili, znači, osnovne informacije o svojim pravima i mogućim načinima postupanja. Cilj nam je da pravna pomoć bude dostupna, razumljiva i pravodobna, odnosno da građani ne ostanu bez potrebnih informacija zbog nedostupnosti pravne pomoći ili nedovoljno poznavanja pravnih postupaka.
3: Da podsjetimo naše slušaoce, kakav vid pravne pomoći pružate?
4: U okviru pravne pomoći građanima pružamo pravne informacije, savete, pomoć u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, ovisno o prirodi konkretnog, znači, problema i potrebama osobe, znači, koja nam se obrati. To su primjerice pitanja koja su vezana za neke imovinsko-pravne odnose, upravne postupke, ostvarivanje socijalnih i drugih prava, radne odnose, obiteljsko-pravne odnose, stambena pitanja, nasljeđivanje, mirovinska prava, kao i druga pitanja s koji se građani susreću u svakodnevnom životu. Važno nam je naglasiti da cilj besplatne pravne pomoći nije samo pružiti odgovor na pojedinačno pitanje, već građaninu omogućiti da pravodobno razumije svoj pravni položaj i dobije jasne smjernice za daljnje postupanje.
3: Pored pravnice Nikoline Mintić, naš gost je i pravnik Dejan Stanković. Dejane, u kom periodu će biti proveden ovaj novi ciklus?
5: Od 6. oktobra 2026. Do zaključno sa 29. oktobrom 2026. godine. Znači, kao što je kolegica već bila naglasila, imamo neki redosled koji je bio i u maju, tako ćemo i ove godine ići po opštinama, znači Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj, Šodolovci, Kneževi Vinogradi, ovog puta idemo i u Kneževo, Jagodnjak i Darda u tom periodu, znači od 6. oktobra do 29. oktobra.
3: I osim na terenu, besplatnu pravnu pomoć pružate i u kancelarijama zajedničkog veća opština u Vukovaru i Belom Manastiru. Koliko ste imali stranaka ukupno u prošloj godini, a koliko od početka ove godine?
5: Tokom prošle godine besplatnu pravnu pomoć iskoristila su 104 naša sunarodnika, dok od početka ove godine je njih 67 nas je kontaktiralo kako telefonskim putem ili samim dolaskom u naše kancelarije. Ti problemi su vezani pre svega za egzistencijalne, porodične, imovinsko-pravne probleme, inkluzivne dodatke, pitanja vezana za radni staž i slična problematika.
3: Da li se broj stranaka iz godine u godinu smanjuje ili povećava?
5: Sam broj stranaka ove godine, tačnije do današnjeg dana, je 67, dok je prošle godine ukupan broj, znači od početka do kraja, bio 104 stranke, što opet ukazuje da će to biti neki sličan broj stranaka.
3: Kakva su vaša očekivanja od ovog novog ciklusa?
5: Odbor za ljudska prava Zajedničko vijeće opština od novog ciklusa pre svega očekuje da je dalji kontinuitet podrške i dostupnost našim građanima, kako smo već rekli, kako na terenu, tako i kancelari Zajedničkog vijeća, a sama potreba, znači, zavisi će pre svega od naše mobilnosti i prisutnosti. Ukoliko se bude ukazala potreba, to smo isto razmišljali, naredne godine ćemo otvarati nove termine poština gdje je ta potreba za pravnim savjetima veća, negdje je veća, negdje je manja, pa ćemo u skladu sa ovim oktobarskim ciklusom sami odrediti i rasporedi za iduću godinu.
3: Gdje vam najviše dolaze građani, u kojim opštinama, mjestima?
5: Pa nije isključivo vezano sad da su to neke opštine ili neka mjesta, to zavisi vjerojatno od same potrebe u tom periodu. Znači, nekad to može biti i opština Markušica, gdje smo recimo imali sada par stranaka više nego prošle godine, onda se opet zna desiti u Belom Manastiru, ali to sve zavisi prosto od potrebe ljudi u datom trenutku.
3: Evo, spomenuli ste s kakvim problemima vam dolaze sunarodnici. Šta je ono što je dominantno, što je na prvom mjestu? Na šta se odnosi najveći broj?
5: Jasna stvar. Pa najviše se odnosi na te, nažalost, egzistencijalne neke probleme. Kažemo, evo, ta pitanja vezana za radni staž, dosta ih ima. Pitanja u zadnje vrijeme, isto pitanja vezana za neke inkluzivne dodatke i slično. To su neka osnovna pitanja i problematika uglavnom.
3: I na kraju ovog razgovora, šta bi bila vaša poruka sunarodnicima?
5: Neka naša poruka, odnosno poruka Odbora za ljudska prava Zajedničkog vijeća, jeste da smo mi za njih tu u svakom trenutku i kakve god pravne probleme imali, evo, pozivamo vas da nas se obrate s punim povjerenjem, a mogu nas kontaktirati, kao što je kolegica već i naglasila, na broj 032-422-750 ili lično da dođu u naše kancelarije na adresi Eugena Kvaternika 1. Mi smo tu da im pomognemo.
3: Hvala na razgovoru i sve najbolje u daljem radu.
4: Hvala i vama također. Pozivu.

se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi,

0: Reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
3: Pa u papirusu.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borova.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, imamo folk listu sa 5 predloga, također pop listu sa 5 predloga. Vi možete glasati za 3 predloga na listi i ta 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednje dva izbacimo i ubacimo 2 noviteta i vi opet možete glasati. I da vidimo kojih je 5 predloga bilo na folk listi. Sloba Radanović, pesma Pozvaću te. Nenad Manojlović, pesma Osmeh svakome, srce nikome. Aleksandra Prijović, Macho Man. Adi Šoša i Saša Matić, pesma Daljine. I Magla Band, pesma Čuvam je. Sa liste nam ispada Sloba Radanović, pesma Pozvaću te, a također ispadaju i Adi Šoša i Saša Matić, pesma Daljine. Treće mesto, Aleksandra Prijović, pesma Macho Man. Drugo mesto, Magla i pesma Čuvam je, a prvo mesto i pesma koju ćemo čuti u cijelosti, Nenad Manojlović i Osmeh svakome, srce nikome.

0: Završili smo folk listu i otvaramo pop listu. Tu je bilo sljedećih pet predloga. Ana Nikolić, pesma Lavice, Sergej Četković, Dobro ti stoje godine, Hari Matahari, pesma Bore i Jasno Zlokić, Jakov Jozinović, Ljudi poput nas i Željko Vasić sa pesmom Cimet i med. Sa liste nam ispada Hari Matahari, pesma Bore, a također ispadaju i Jasno Zlokić, Jakov Jozinović i Ljudi poput nas. Treće mjesto na našoj pop listi, Ana Nikolić, pesma Lavice. Drugo mjesto, Sergej Četković, Dobro ti stoje godine. A prvo mjesto, Željko Vasić i njegova nova pesma, Cimet i med.
1: Ako poludim zbog tebe,

Mesto broj 2 na našoj pop listi Sergej Četković i Dobro ti stoje godine.

0: A došlo je vrijeme da poslušamo i prvi predlog za pop listu Goca Tržan i pesma U falšu.
1: Nije me briga ko gleda, odole niti od gore.

0: al život ne prašta.
1: Pesma je objavljena 30. septembra 2026. godine, na YouTube-u broji 60.000 pregleda. Tekst Neno Belan, muzika Nikša Svilićić, aranžman Nikša Bratoš.

Oče luda, mi smo njena posada, pratim me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave, i tako voli noći, drago kamenje, sva su svjetla.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhija.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.